0: morgon. Frokostshow har stått upp så vitt här på P5.
1: Hallå.
0: Hallå Stenröster.
2: Hej, god morgon.
0: God morgon Martina Lunde.
3: God morgon.
0: God morgon Petter Milgaard.
4: What's up?
0: Jag heter Ken Vasenius Nilsen.
5: Ja, nu hörte du Ken. Du hörde som han där när jag sett en del sjunde far i huset det sista. Mm. Små barn. Mm. Han där, inte han sista faktiskt, inte han i hornet. Han rätt för, han är i vogga.
0: Du tänker på sjätte far i huset.
5: God gamle sjette far i huset.
0: Det är karakter det också.
5: Han har karakter.
3: Men nå att det blir sagt på idag, og velkommen,
0: ja. Ja, men velkommen da.

uppe där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta inte den in, klick i någon del.
0: Nej, men
1: lämna, du har
0: klart.
1: Okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: sida. Ja, men va? Ah. Okej. Okay. Ja.

på dem med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Benson Boone in the Stars. Så häng på.
1: Vad ska vi ha till middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Vad sa du?
2: Nuggets.
1: Lite annan hyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny från kun 99 kronor hos McDonald's.
3: Power Office komprimerer 2 minuter på 30 sekunder.
4: Hej, chef. Har du 2 minuter? Flott. Det är inte meningen att sladra, som jag sitter på mobilen i möter, levererar inte rapporter. På ledersamlingen så hade det snart blivit skikkelig god stämning uppe i badestampen med hela hånda. Så hon är ju basically en inkompetent home wrecker. Alltså jag liker den jättegott, ja alltså. Men
3: det är krävande att vara chef. Heldigvis är regnskapet enkelt. Power Office, befriande enkelt regnskap.
5: Läs en sak. Läs den igen en annan dag med en annan vinkling. För så kan en göra det också. Läs gärna om presidenta och toppleira, men läs om bonden som bor akkurat där du skulle tro också. Läs om eleven som reiser längre än långt, om naturresursen och försvaret också. För bygda och småbyen är också en del av det stora bilden. Läs nationen också.
6: Steinsprut.
7: Du har en ny besked.
8: Hej Vilde, Oda från Joker Barker där. Du plockar alltid med dig en Jarlsberg när du är inom. Jag plockar därför upp telefonen för att berätta att ukens Joker är 450 gram 10 Jarlsberg till bara 49,90 per styck. Vi snackas.
9: Joker, den gode naboen.
10: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Høsten er her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker

0: DJ Sammy och Janu Heaven här på P5. Jag heter Jasmin Vemod, Astrid S jobbar med ett nytt album. Ja, sist hun ga oss ett album var i 2024 för 2 år sedan och då var vi vittne till att Astrid tog köretimmer och tog oss också med på köretur i albumet som heter Joy Ride. Hon tog ju också en paus från sociala medier i fjol och så gjorde hun ett comeback på Insta i mars i år. Och nu luktar det alltså ett nytt album som hon har jobbat med i denna Zoom-pausen sin.
1: I don't even think my fans know that I am writing a new album.
2: Oh, really?
1: Like, I haven't really, because of the social media break, I haven't really posted much from being in the studio, but it's still very pop, but I feel like I've found this, like, pocket of nostalgic pop that's a bit more, like, 90s.
0: Ooh, lite Dua Lipa vibes kanske. Jag husker hennes nostalgia album var helt fantastisk. Uansett, väldigt spännande. Astrid, hur är på väg här nu samman med Stig Brenner med låta Få det på. Ska få den efter ny musik från Stella Lefty allra först. Detta är Basten.

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Låta som jag synes passar bäst till denna årstiden när vi närmar oss Halloween. Det är också självklart denna här. Dracula av Tame Impala och Jenny fyller faktiskt ett år om bara 4 dagar. Allerede rukt å bli en favorit hos meg, og selvfølgelig en TikTok-trend. Her får du den på P4.

0: Mitt värste mareritt skedde Petter Pilgaard idag och heldigvis för oss när Petter Pilgaard dritt sig ut, ja då så får vi en god historia här på P5. Bara hör på detta kleine ögonblicket från frukostshowet idag tidigt.
1: För kvarter sedan då vi skulle in i jobbet faktiskt.
2: Oh ja,
1: det var vackert där. Det var jag fick vara vittne till ett lite som vondt ögonblick i Petter Pilgaards liv.
3: Oj. Ja, jag känner den fortsatt faktiskt.
0: Nej.
1: Så vi ska in i heisen i bygget vårt och då möter jag Petter samtidigt nede i receptionen. Ja, det är Petter mig och en kollega till. Den tredje kollegan är ju såpass sliten att liksom han nästan det renner liksom öga på för han är så trött, inte sant? Och då tänker Petter liksom, "Åh fader, nu ska jag vara lite hygglig, inte sant?" Så han går sån, "Vill du ha en klem, kompis?" Och du vet ju hur Petter kan vara. Alltså i det men som spör så lener han sig mot så han är ju på något sätt ser att han är runt så som en sån ring runt Saturn. Han är inte nær kollega men han har armarna runt. Det är liksom en millimeter runt hela kroppen hans. Och så säger den kollegan: "Nej tack." Och det och det ser Petter gå tillbaka på vikle sig ut av han stackars som har blivit överfallt då.
0: Ja. Det
1: basically kvart på sex om morgenen i en heis liksom som inte hade något önskan om klem.
3: Nej, jag har aldrig sett någon vara så lite keen på klem någon gång. Hela kroppen strittet emot. Det så hade man pigger så hade jag blöd för hela kroppen då. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

på det med fashionen. Så det på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: God kväll Esven här. Tusen tack för att du hänger med mig så sent på P5. Det sätter jag väldigt pris på. Och som en tack så ska jag ge dig ett gott bursdagstips om någon få minuter, antingen en gåva till någon andra eller dig själv.
1: I Nationen kan du läsa om hur politiska beslutningar påverkar folk i hela landet. Vi skriver om jordbruk och matproduktion, lokalsamfund och näringsliv i distrikten. Om det som sker utanför de stora byarna. Och hvorfor det angår oss alla. Läs Nationen också.
2: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billig i vardagen. Inte bara för att du får 400 gram köttdeg från Nordfjord för 78,90 till kun 64,90. Men för att vi också har minus 30% på både fryst fisk från Findus och ett stort utvalg asiatiska smaker. Vi snackar butter chicken, pad thai, naanbröd och massa mer. Det är en hel veckas meny det. Enkelt, varierat och billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Spilgass.
4: Kun på Viaplay.
6: Come hurry, the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
13: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.